парламентидики 129 орун ичинде 58 орунга эришип, уда 5-нчи кетим Шотландия парламент сайлымыда галбы кылып, янала парламенттике эң чоң партия болуп турган болсумо, лекин 65 орунун 20-дин эшип кетиш шарттыгы жетелмеген. Бу Шотландия Милли партиясынын Шотландия ярлык өкмөтүнө давамлык ташкиллешидин үмүт барлыгын дерек берди. Лекин янала башка партия гурухларынын хамчот ва халкылык канун чыгарыш аркылуу колдошуга муктаж. Либоруслар партиясы команданы алмаштырамды. Сайлам нәтижеси Либоруслар партиясынын ички кысмында баш везир Стармиернин истифа беришини талап кылыш садасыны козгоду. Стармиер бир нече күндөн буян истифа бермейдиганлыгын кайта таакидледи. 5-нчи айнын 9-нчу күнү у сабык баш везир Гордон Бровинни дүйнө пул муамиле ва хамкорлук алайды элчиликке тайинлады. Англия радио ширкети Либоруслар партиясы сайламда эгер оңсуздук учургандан кийин бу тадбир Стармиернин партия ичидеги орнун мустахкамлашыгы жардам берди деп карады. Бирмингхам дашуусунун профессору Джон Брайсен мындай деди. Либоруслар партиясы Стармиернин кейинде иттифаклашып, иктисаддын эшиши ва халык турмушунун жакшылашын илгири сүрдүгөн саясатларды тез сүрөттө түзүшүнү талдысы болду. Шундайла бу нөвөттүк парламенттин вазифа өтөш муддети оттур баскычка жакынлашканда баш везирни алмаштырсымы болду. Лондон Мари аял падиша дашуусу аммавий саясат алий лектору Карл Паркин сөзлөш тор бекитинин Англия Стонуда макала элан кылып мындай деди. Манчестер шаарынын башлыгы Анди Бурнам партия ичинде коллашка эришип Стармиернин жошорун рыкабетчиси болуп келиши мүмкүн. Лекин у азыр Англия парламентинин азасы эмес. Пул муамили вакыт кезинин 5-нчи айынын 9-нчу күнүдөгү хабарга караганда Либоруслар партиясынын ички кысмынын кийинки диккат нуктасы Бурнамнын Англия парламентига кайтып келиш келместигиге картылат экен. Амма Бурнам менен мунасабет коюк болгон Либоруслар партиясынын маам башлыгы Луси Повил мындай деди. Мындай кылыш факат бир майдан кишинин диккатын чачыдыган эм үздүксүз давамлашыдыган партия ичидеги рахбарлык укугу талаш тартышын келтирип чыкты. Бунундан башка Англия Ислаат партиясынын бу кетимки ярлык сайламдагы галбысыга сал карашкы болмайды. Лекин тахлилчилер бу партиянын кийинки кадамда ярликнин хакимият жүргүзүш иктидары сыныкыга дуч келедиганлыгын эскертти. Джунго азыркы заман халкыра мунасабат тадқиқат юрты Европа тадқиқатханасынын тадқиқатчысы Ян Фан мындай деди. Англия Ислаат партиясынын хакимият жүргүзүш тажрыйбасы жок. Амилияттын сыныкыдан өткөн ишенчилик саясат лаяс кемчил. Унун ярлык катламдагы ишпадысы унун пишкан саясий күчкө айлана алайдыган яки айлана алмайдыганлыгын сынайды. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңлатыш бердик. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдырыев. Нөвәтче мөхәррири Адил Аблет, назаратчысы Бәхтияр Турди.

0: Жете илгиркидин айрым алда 16%, 27%, 15% түбөлөдү. Кент аһалиси 100 пейлим исабат кылып бултур оглунун тоюну кылганда жаңы белгилеме боюнча аддий өткөзүп, мөлчөрдүкүдөн 50 000 юанга жакын пулун тежеп калганлыгын айтып, мындай деди. Бул пулду калаймыкканы кажылмай 10 саглык сетип алдым. Азыр бир топ козлор тоголуп турмушубуз барган сыр үмүткү толду.
1: Азак базарлык партия комитетинин шочеси Жаңжың Яң мындай деди. Тежеп калган пулны иштеп чыгарышны раважландыруш турмушны жакшылаш кылышкы болду. Мана бу хакыйкый нап эсептелинеди. Бүгүнкү күндө кентте зыяпат өткөзүштө кимнин үйүнүн техими маданийлиги селиштирилдиган болду. Адамгерчилик үйүкү эниклеп, аксча кошнолор арасындагы мунасабат техими якынлашты.
0: Бүгүнкү күндө тетир кентинде баслышыш стили тадрижий пасайып, өз ара жардам бериш стили күчөймөктө. Кимнин айылсында дыйканчылыктын алдыраш мезгилде адам кемчил болса, кошунлар ташаббускарлык менен жардам берилган, кимнин айылсында кыйынчылыкка учурса көпчүлүк пул жыгышып күч чыгардыган болду. Кент жана жаңы давр маданийлик амилият пунктуга тайынып, жакшы келин, жакшы кыйнана маданий айылдарды баалашны канат жайдырып, жумшак амилий күчнү ези кентлерин гүлөндүрүштүн мустахкам тирегиге айландырды.